Akasita katika yeta na ndaenzara tona taza ya nsumvantana isa ya tapitachuni ya fafatika niftona fatika mitra mfantana irosomni famakine refana kifta sika orini reto fapa.